0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисори ҳар яки шумо бод шунавандагони азиз рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат шунавандагони азиз ҳар давлате ки шаҳрвандонаш ватандӯсту худшинос ва аз лиҳози фикрӣ қавӣ мебошанд истиқлоли он устувор аст давлатҳое ки шаҳрвандонашон эҳсоси ватандӯстии баланд доранд барои рушду номӯи минбаъда барномаҳои бузурги сиёсӣ иҷтимоӣ иқтисодӣ мафкуравӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ менамоянд давлате ки шаҳрвандонаш эҳсоси ватандӯстиву худшиносӣ ва маърифати сиёсӣ надорад дар шароити бархурдҳои сиёсиву геополитикӣ осебпазир буда дар баробари ба вуқӯъ пайвастани хатарҳои рӯзафзуни муосир тобовар буда наметавонад аз ин хотир ин масъала муҳимияти бештар ба худ касб мекунад ватандӯстӣ ин меҳру муҳаббати шахс ба ватан ва ҳифзи он ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа содиқонаву софдилона хизмат кардан ба халқу ватан озодӣ ва ҳуқуқи шахсро гиромӣ доштан риояи қонунҳо эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ мебошад ватандӯстӣ инъикосгари муҳаббат ба ватани хиш алоқамандӣ бо таърих фарҳанг дастовардҳои он мебошад ки бо ҷазобият ва ҷудонопазирии такрорнашавандагӣ ва иваз-нашавандагии худ асоси маънавии ахлоқии шахсиятро ташкил медиҳад мавқеи шаҳрвандии ӯ ва талабот ба хизмати фидокорона ва ҷонисорона ба ватанро ифода менамояд қобили зикр аст ки яке аз василаҳои асосии баланд гардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии шаҳрвандон беҳтару хубтар намудани шароити иҷтимоии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад сиёсати мутавозину гуногун ҷабҳаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самту соҳаҳо хусусияти ватандӯстона дорад ҳама кору пайкор ва амалҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоиёт чӣ дар бахши маорифу фарҳанг ва чӣ дар бахши сиёсати хориҷӣ тадбирҳои ватанпарастона ва беҳтарин намунаи ватандӯстӣ мебошад масъалаи ватандӯстӣ дар ҳама давру замон ва дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ барои давлатҳо масъалаи муҳим буд ва ҳаст бешак ба миён омадани давлатҳо ба хусус давлатҳои миллӣ ва пойдориву устувории онҳо аз натиҷаи амалҳои ватандӯстонаи сарварони сиёсӣ ва боло гирифтани ҳисси ватандӯстии мардумони онҳост пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзиш ва фарогирии таърихро аз сарчашмаҳои муҳимтарини густариши худшиносии миллӣ ва ифтихори огоҳонаи ватандӯстӣ медонанд он кас таъкид мекунанд ки рӯ овардан ба таърих ва омӯзиши он маҳз барои худогоҳӣ бедорӣ ва ҳушёрии миллати мо басе ногузир аст تقاضای زمان است که دولت‌های رو به رشد ملی و تازه استقلال برای حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و عنعنات نیاگان خود در زمان شدید برخورد تمدن‌ها شهروندان خود و بخصوص نسل جوان مملکت را باید از خطرهای نوین جهانی ایمن نگاه دارند. این محض توسط تربیه حس خودشناسی، خودآگاهی و دوستداری و محبت نسبت به تاریخ بای سرزمین اجدادی می تواند عملی گردد. به این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال دقت مخصوص داده شده، تربیه وطن دوستی شهروندان رکن اساسی سیاست اجتماعی به حساب می رود و آن در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان این خود یک مکانیزم است، مکانیزمی که در دایره آن حقوق، قانون و ترتیبات در دولت و جمعیت عمل می کند. یعنی در قانون مذکور کلی مکانیزم های لازمه در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان ذکر گردیده است. هدف و مرام هر یک قانون تهیه و قبول گردیده برای به تنظیم در آوردن مناسبت های جمعیتی و بلند برداشتن معرفت حقوقی آدمان پیش بینی می شود. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان که از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قبول گردید، برای بلند برداشتن حس وطنداری و وطندوستی تهیه شده است. اطراف این قانون با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، تاریخ شناس دولتشاه محمودوف ما هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
3: خوب معلم، به همگان معلوم است که تربیه وطن دوستی از مهری وطن، دوست داشتن مادر، زن و فرزند و پیش از همه داشتن هویت ملی آغاز می‌گردد. در شرایط نااستوار سیاسی زمان معاصر که منفیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی ابرقدرت‌ها در منطقه و جهان برخورد می‌کنند، فکر می‌کنیم محض وطن دوستی و تربیه آن در ضمیر شهروندان می‌تواند امنیت و آسایشتگی، آرامی و تنجی و بی‌خوفی مملکت را تضمین کند. وطن دوستی در همه دور و زمان‌ها یکی از اصلاحات نیک انسانیت به شمار می رفت و می رود. در همین مورد می خواهیم صحبت را شروع نماییم. مرحمت معلم.
4: تشکر زیاد. واقعا موضوع مطرح شونده در شرایط امروز یکی از موضوع بسیار کلیدی است. با نظر داشته این که شما اینجا درست قید کردید که در حقیقت وقتی که ما می بینیم در فضای سیاسی جهانی معاصر یک نوع پدیده هایی به وجود آمدند که حالت اجتماعی، حالت روانی، حالت سیاسی منطقه و جهان را تا جای غبارآلود کرده ایستادن و همین روندهای تا جای نامتناسب و بسیار دغل احساس می شود که بعضن به استقلالیت دولت‌های علایده البته تهدید میکنه و ما این رو این شب و روزی که زندگی میکنیم با چشم سر هر روز میبینیم، مشاهده میکنیم و در همین یک روند بسیار بحرانی در حقیقت یگانه و چیزی اساسی که میتواند هر یک ملت رو، دولت رو از ورطه هلاکت، خطر نشوی، محو شدن امین نگاه بدارد، این همی احساس بلندی هویت ملی، معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی و تندوستی می باشد. البته من فکر میکنم که تاریخا ملت ما ملت و تندوست بود. این سخن سال ساده نیست. با چی دلیل؟ به این دلیل که بینید در دروزوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما حجوم ها بود، اما همین احساسی بلندی و تندوستی بود. من فکر میکنم که ما در دروزوی تاریخ طولی هزار سالها با دشمنی غدار سینه سپر کردیم، جان خود قربان کردیم، از خاک نیوگون، از ناموس و ننگ، از آزادگاه، از مادری عزیز دفاع نمودیم و همین دفاع کنی ها بود و همین قربان کنی ها بود که امروز ما یعنی در پایان عصر 20 و در آستانه عصر 21 صاحب یک نعمت بسیار بلند، یعنی دولت ملی، استقلالیت کامل و وحدت سرتاسری رو صاحب شدیم. من فکر میکنم که یکی از نتیجه های این همین دستاورد، همین احساسی بلندی و تندوستی اجدادان ما بود. در شرایط کنونی هم این مسئله، مسئله گفتیم بلو که این مسئله هم مسئله کلیدی است، مسئله محوری است و زمانه درگیری های گرد و اطراف، نوبسامانی هایی که هر روز ما با مشاهده میگیریم از هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، نوبسته از ملتش، نوبسته از دیگر تمایل و فرقت های نژادی و ملیش، تقاضا тақозо мекунем ки бояд ватанро чун модар, чун гавҳара ки чаш дӯст дорад.
3: Тақозои замон аст ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. Дар ҳаёти ҷавонон низ дигаргуниҳои зиёд ворид шуд. Оё ҷавонон ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷавобе доданд? Метавон гуфт ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсӣ, фаҳмиши ватандӯстиро аз даст надода дар ин самт фаъоланд. Дар робита ба ин мавзӯъ чӣ андеша баён мекунед?
4: Тарихан мо нигоҳ кунем, агар дар ҳақиқат бештари ҷавонон дар ҳама давру замон нақши асосӣ ё ки ҳамон қувваи асосии пешбарандаи ҳар як давлат ба ҳисоб мерафт. Мо дар таърих хеле зиёд дорем ҷавононеро, ки яъне инҷо ном бурда метавонем, ки онҳо кишварҳои хеле зиёдеро масалан идора мекарданд, ба монанди Куруши Кабир, Дориюши Кабир, Ардашири Бобакон, Исмоили Сомонӣ ва ҷумла як қатор бузургони мо, ки ҳама дар синни соли ҳатто наврасӣ баъзан дар синни соли ҷавонӣ зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, дар майдонҳои илму адабиёт шахсиятҳошонро муайян карданд, муаррифӣ карданд, дастовардҳои беназиреро соҳиб шуданд, муаррифӣ карданд миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯъ бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо даҳ солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшаҳрвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои нобасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекарданд, имрӯз онҳо падар ҳастанд ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз ҷавононимо баъзан нуқсу ноқсиҳо мушоҳида мерасад. Ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ қувваҳои дар назар додам террорист экстремистӣ шомил шуданд ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав нобасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. Хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарами амали раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз иҷлоси 16 шӯрои олӣ яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. Яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон, ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менамоем ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. Хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд ва ҳамин буд ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мекунем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. Хеласт дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, мо дар риштаи журналистика шумо бинед аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. Ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст. Як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон аст ва ғайра ба ин монанд.